0: folk om sommeren. Men jeg synes det som fascinerte meg med det innslaget var på en måte den vinklingen jeg hadde, den fascinasjonen av en viss ting som han tenkte det var, han tenkte jeg skulle spørre bare gjest om i 1938.
1: Ja, la oss høre på det.
2: Et gammelt ord sier at det er mye stygt i sjøen, og det kan nå på sett og vis være sant, men det er en slik sur vintersanning som sprekk i sola. I dag i alle fall, og på denne staden her, er ingenting sannere enn at det er mye vakkert i sjøen. Jeg ser forresten akkurat nå at jeg og de vakre sanningene syn forbi båten her. Vi får gå ut i til henne og snakke et par ord med henne.
3: Hallo, frøken.
4: Hallo.
3: Vil du svare på et par spørsmål her?
4: Ja, gjerne det.
3: Ja. Skal jeg få lov å være litt nærgående også?
4: Det spørste.
3: Vi kan i hvert fall prøve, ikke sant?
4: Jo.
3: Se med en ting. Hva synes du om det spørsmålet om å bade med eller uten badedrakt?
4: Ja, jeg vil helt holde meg til badedrakt, ja. Ja,
3: men de påstår det skal være så usunt å sole seg i båtdrakt.
4: Ja, det sies det, men.
3: Ja, hvordan vil de gjøre det da?
4: Ja, det er mange som skifter på seg badedrakt når man kommer opp i land igjen, da.
3: Aha, ja, så har to badedrakt, ja. Altså. Ja, det var smart, det. Ja, ja, liksom, tusen takk for nå, da. Er det her en typisk oppfatning, det er blant badepublikum her?
4: Jeg kan ikke tenke meg om
3: det. Ikke det?
4: Nei.
3: Svært moralsk, altså.
4: Ja.
3: Ja, ja. Takk skal du ha.
1: Ja, det er ikke sikkert det hadde gått an å lage sånne reportasjer i dag. Du blir sittende med oss videre, Njål, for vi skal straks høre om det nye prosjektet ditt, som handler om Norge rundt.

Ja, den har nådd nye høyder I år efter at filmen om Michael Jackson kom ut. Vi hørte altså Billie Jean, og efter stjerneskuddet Olivia Dean, så det faktisk allerede konkurranse, dere. Dette So Easy to Fall in Love.

0: godt å vite at det holder i 15 år når det starter så bra. Vi hørte Queens Don't Stop Me Now som ønsket i NRK radioappen. Vi skal nok få plass til et par ønskelåter til. Nå en litt sånn resignert duett, vil jeg si, mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Første gang jeg hørte han vi skal høre nå, så sang han I et coverband som het Funky Hot Grits, og det startet for mitt vedkommende en livslang besettelse med Bill Withers.

Han har virkelig hatt en kometkarriere, godeste Alex Warren. Vi hørte låta Fever Dream, og jeg synes vi skal spandere på oss en ønskelåt til før vi takker for å følge denne torsdagen, og det ønsket kommer altså fra Mette, som skriver Heisan, Mikael og jeg på vei fra hjembygda mi Surnadal til hytta i Gudbrandsdalen. Spill gjerne vakker musikk fra Sassinia, gjerne sangen Mere skal det bli. Det skal bli.

Aili, vad vi hørte her i god ettermiddag Møre og Romsdal, der vi straks skal en tur til Åndalsnes og Rauma, for Rauma Rock I gang.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.

på og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Jeg er sikker på han svarer meg som så. Du måke, du måke, det er jeg som faktisk

Det vet du, Oblond Hot Air Balloon. Det har jeg fortsatt aldri vært oppe I. Men jeg har sett det mange ganger, en sånn varmluftsballong, og tenkt på, det ser jo veldig artig ut å bare sette deg opp I køya og la ballongen

Ja, Maria Craig var med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi du har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, det var nattnøtta denne fredagen. Hvem sang her, undrer jeg på. Og har du svaret på tunga? Eller kanskje har du svart allerede? Vel, om du ikke vet, så det bare å bli med videre, for fasiten kommer straks.